Ravno se pelim iz službe in sem v službi službe, kakorkoli že, rada pa bi iz kadrija, DJ Boštjana in pa glavno šefico. Točno to, glavna šefica je petkova pumpa, vsak petek od...